Nosa Ramada Kaino Sobrendita Let the Kuanana, Alaya da da da da.